0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ovo je Radio Roj na 87,7.

mu prezre smo vođe, 100 godina prođe. Bujrum narode slobode, usmi narode i lode.

Srešćeš pički, srešćeš i žena. Nećeš znati šta je melem, a šta otrov dok se dobro ne isjećeš. I sine, ako se desi, a desit će se, da nestane svjetla i ispred i iza tebe, ne boj se, nastavi gdje si krenuo i reci mirno, ne moraš ni svjetlit, jebem ti majku, naću put u mraku sam. Eto.

kao nekad u 7.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Dok lokalne kulturne politike sve češće investiraju u bezopasni spektakl i programsku anesteziju, Mark Ribo i Ceramic Dog podsjećaju kako zvuči glazba koja ima stav. Buka protiv apatije, gitare protiv cinizma, eksplozija noisa, avangarde, panka i džeza uz politički naboj koji ne štedi nikoga. Mark Ribo i Ceramic Dog u subotu, 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
2: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu
3: 1, 2

0: da, da.
1: Radio Rojc, radio zajednice.
2: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
3: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu. All power to the people.

0: silk blouse that shows through. Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Royt.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
2: Radio Royc, 87,7 FM, www.radio.royc.eu.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
2: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
3: Kick a lyric,

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

sesini işleyen, bu bölümde bir sesini de, yaşayın sesini

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Usmijao se, pretvorio osjećaj.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribot i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribot i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Royce.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
3: Brother, what's up? This is a big party, man. Yeah, brother, like, stop right on.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: sklopu Jazbine u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Dok lokalne kulturne politike sve češće investiraju u bezopasni spektakl i programsku anesteziju, Mark Ribo i Ceramic Dog podsjećaju kako zvuči glazba koja ima stav. Protiv apatije, gitare protiv cinizma, eksplozija noisa, avangarde, panka i džeza uz politički naboj koji ne štedi nikoga. Mark Ribo i Ceramic Dog u subotu, 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojica 052 655 087.

Proleće, čim se oznojiš, već jesen je. Padne sneg za ovaj krug, gotovo je. Kažu najbitnije je kako se osjećaš. Kažu najbitnije je kako se osjećaš. A kako se ti to danas osjećaš?

snegu smo se igrali, pod jarkim suncem kupali, kroz bare trčali, po žutom lišću valjali.

kako se osjećaš, kažu najbitnije je kako se osjećaš. A kako se osjećaš, a kako se osjećaš?

dok vi sniva ste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova ne bi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

šumi, šumi more, sve su boje moje, sve su tuge moje, sve su boje crne. Gdje si, gdje si bilo, spaljeno ti krilo, spalio ga naše.

Sjene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: I do not need my body.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, također visoki dome, dame i gospodo.

Να πρώτα

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor. Kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak puć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o to, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

mene grada nema. Skojo livi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc. Bidni New

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 87,7 Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Dż.
1: Ma nije dż, nego je r, Radio Rojc.
2: Radio Rojc, 87,7 FM.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.